0: Basa.
1: Azi, baba.
0: Rangge arkhan de suche, lo sum zu zhuo yu shi. Yine nie de ne cong de, qu an yong seng bi. Ara nyu nie ge mi, ta xie ji le mei ba.
1: Che zang che baba. Nga dun da de sim zhe shi ra du.
0: Du sta du, ra mi ji ge quan da ge, yong se ma zhe.
1: Baba, nie cong jiao bi na cang bu men du ge a.
0: Zi, ba sa, yi ta ma qu shi. 让给阿尔康的祖籍

0: kari, yang biu zhen si bie.
1: Oh, biu zhen gang zong zhi bu ne, nga yi gu jie. Biu zhen jie ya guo zuo bing si gi.
0: De bi hap zhi.
1: Su wu yao jie sui ni, zhen gui gu zai guo shu yi.
0: Wa zhi yi liu la, tanda nye, kirang nye ngan ki ji che du, du gun kirang ge, pechu daya gi, sin dim na gu, tu bu di tong ma ju.
1: Yuren gu ji cuo yin yong zuo guo zhi ya ma ju. Sin zhi tie di, nye cuo yin yong zuo guo zhi si ji yin. Nye hu ba ra xia wi na.
0: Gen liu la, ngana nye mian ga tia zhi zhi na du.

ngani pu su ji le lob chuo ma yo jing ab ju sen yi ji zu qi zui zu guo ge xiao na lu ni dong a zhong ge xiao ni ji wei de ne ge ke ni lu zhen de lu xiu